Inga Maj, hon växte upp I pinsebevegelsen I Sverige. Hon var dotter av en pinsepastor och hon lärde som många andra I dem sammanhangen tidigt att uppträda med att synge och spela gitarr. Och det var för övrigt den svenska sångaren Jan Sparring som uppdagade hennes sitt talent på slutet av 1960-talet. Här till slut I programmet idag så ska vi ha med en sång för övrigt av Jan Sparring. Min barndom, den kan jeg vel si, strekker seg over 70-tallet. Jeg var 3 år I 1970, og jeg var 13 år når vi gikk inn I 1980. Og I løpet av 70-tallet så var det vel mange som opplevde, enten du var kristen eller ei, at svensk musikk ble det store, ikke minst med ABBA. Men du hadde sånn som Bjørn Alfelius, Bjørn Fifs, Vikingarna, Sven Ingvar, Lill Lindfoff, Lill Babs og hva de nå enn heter alle sammen. De lå på toppen av bestsellerlisten og på norsktoppen I Norge, både på 60-tallet, 70-tallet og langt inn på 80-tallet. Og så var det jo også at det dukket opp en del kristne svenske artister, Evi Tornqvist, Pelle Karlsson, de to gifta seg jo senere, Samuelsons, Kurt og Roland, Mia Marianne og Per Philip, og vi kunne ha nevnt mange, mange flere. Og disse de var faste gjester I platespillere, det var jo den tiden det var LP-plater, og I kassettspillere, både I Norge og Sverige. Og altså I mitt barndomsheim, på Eide på Nordmøre. Og disse kristne svenske sangerne, de åpnet jo en musikksmak til mange av oss som vi ikke visste om. Inga Maj jo veldig moderat, Kurt og Roland var mer omstritt med sin country gospel, men I dag det altså Inga Maj det handler om. En av dem som da hadde sin storhetstid den gangen hun Bøn den navnet på den neste sangen vi skal høre. Det Inga Majs tolkning av Fader vår, tror jeg vi kort og godt kan si.

Inga Maj, hon gav sig ut mycket musik I på slutet sista halvdel av 80-talet och 90-talet så var det helt stille för och hon koncentrerade sig då mer om arbetet sitt I TV det ska vi komma tillbaka till. Men sån cirka runt 2005 så gav hon ut I alla fall två nya album på en måte uppspelningar men samlealbum av det hon hade gett för och en del ny inspelningar. Den sangen du ska få höra nu är en väldigt speciell sång för den är sunge av Jahn Teigen. Han jo, var jo godt kjent I Norge. Jahn Teigen hadde en far som var en kristen mann, og han skrev denne sangen som heter Engel, eller Engel, ja, til Fafin Jahn Teigen. Og her skal du få høre Jahn Teigen I duett med Inga Maj sunge denne veldig spesielle sangen.

Dagens handlar min sang om min glede här på Radio Sunnmøre går emot en slutt, och som nämnt tidigare I programmet idag har det varit mycket svensk musik. Det finns uendelig många sanger att ta av när vi plockar I pärleskrinet av kristna sanger, skrevet och framfört I Norge och I Sverige. Någon av dem är dikta I Norge och Sverige och är sån vassäkte norsk eller vassäkte svensk om vi ska säga det sån. Och många av dem har vi ju fått ifrån andra land, inte minst från England och USA. Man är från många andra land och sedan blivit överfattig norsk eller svensk och så syng vi dem och så lyttar vi till dem med stor, stor glädje. Och den sangen vi ska höra nu till slut den är översatt ifrån amerikansk eller från engelsk. Det är en amerikansk gospelsang som på norsk har fått titeln Till stormen har stillnet. Och när vi först ska vända tillbaka igen ifrån utlandet till Norge via och Dublin så har vi nettopp hört det, så må vi landa och då må vi landa på Sunnmøre. Vi må landa på Godøya, naboøya till flygplatsen på Vigra. Där bor Marit Stokken Berland och där bor Irene Krokeide Alnes. Ingen av dem är sunnmøringa. Marit är från Stord I Sunnhordland och Irene är født och vuxit upp utanför Bergen, men de har bott på Sunnmøre I många många år. Och många känner Marit och Irene. De har I en 6-47 år reist som sangevangelista runt omkring I hele Norges land och gitt ut talløse både LP och kassetter och CD. Och de är väldigt goda vänner och goda medarbetare av oss här I Radio Sunnmøre. Och de ska få lov att avsluta dagens Han är min sang och min glädje alltså med denna sangen Till stormen har stillnet. Med det så tackar jag för följe och nok så snart, hvis du lytter på Radio Sunnmøre, så jeg tilbake igjen med et nytt program I serien Han min sang og min glede. For som jeg akkurat sa, det finnes uendelig perler å plukke av I dette skatteskrinet av kristen sang og musikk I Norge og I Sverige. Så inntil neste gang, ha det riktig godt og Gud velsigne deg.

Jag heter Marit Hillerstrand och är från Brottock. Där är jag lärare i många år och nu är jag pensionist. Det är många sånger som har betytt mycket för mig. För jag har alltid varit glad i kristen sång och musik. Men där som jag ska ta ut en, som det där från den plåten vår så heter Jag undrast. Och titeln på sången är Gud glömmer min synd. Det är en gammal och god sång. Men det är grunden i det senare år att han har betytt mest för mig då. Och refrängen det begynner slik. Min synd är tillgivet. Jag har helt slättet ut. Den är så härlig och befriande evangelisk. Och det är lätt att begynna att tvila. Hellre det som Jesus gjorde. Då är det gott både för höra och för synger i den sången. Jag är fullkommen frälse Jesus. Och på grund av Guds nåde så är synden vår utslättad.

Frikirke kvintetten kallar de sig och frikirke finns det många av och kvintetta finns det kanske färre av. Det är ju fem det då. Och det var fem män då som säger mig inte och huske från igår. Sondre Bratland ska få synga till oss folkemusiker, salmesanger, kveer, jag vet inte kan inte han ska få synga den gamla salm och keltisk sådan deg och få skåda är sela och nå och Mange mener, en del mener at det stor sannsynlighet for at denne sangen og denne melodien var den første kristne sang som var sunget på norsk jord når misjonæren kom ifra Irland både til Selja på Stad og andre plasser over ifra det mer keltiske miljøet der borte og hadde med seg kristendommen til Norge at dette kanskje var den første kristne sangen som var sunget på norsk jord. Nå skal jeg for Sondre Bratland få lov å synge en sang som har fått sin renessanse fra 90-tallet og fremover. Så skal Margit Vinnes I duett med Bjørg Fefstad få lov å synge om Ankerplassen og Ragnar Hansen ska få synge. Jeg vet et sted berett for meg.

Anders Hovden hade som mål, motto, var aldrig rädd i ärlig strid. Var aldrig rädd i ärlig strid, och han stod i strid. Han var inte rädd för att säga meningen sina verken här eller där, och han blev på många måter en omstritt man, sunnmøringen Anders Hovden. Han engagerade sig väldigt starkt i Ungdoms-Norges ungdomslag och var med och byggde upp många av ungdomslagen runt omkring. Och det gjorde nog att han inte alltid var lika väl sett bland bedehusfolket eller väckelsesfolket, för om den godaste Anders Hovden stod för en väldigt solid och trygg kristendom. Han virkade som präst på Lista i Krødsherad i Melhus på Østre Toten, och så var det meningen att han skulle bli präst i Ålesund. Han blev utnämnd till soknepräst, men på grund av sin många engagemang i ting som inte alltid var godtatt i bedehusland den gången, så blev det väldigt protester i Ålesund, inte minst från bedehusfolket. De önskade inte denna man som präst. Det førte til at Anders Hovden etter 14 dager skrev til Sunnmørsposten og kunngjorde han trakk seg som sogneprest i Ålesund før han enda til var tiltrådt. Og som han selv så treffende skrev det: «Jeg var sogneprest i Ålesund i 14 dager og tenker det var just høvelig lang tid.» Han hadde stor sans både for ironi og skjemt den godeste Anders Hovden. Men han hadde en djup kristen tro, og den sangen du skal få høre nå, den står her ved bedehusets sangbok, ikke så ofte sunget, men har en nydelig tekst. «De rettferd er min buna, mitt Josef felelin, mi hovedkrans, mi kruna, min skatt, mitt perleskrin. Du ga meg alt av nåde til vern mot dommens våde, du dyre frelser min.» Og det er Giske mannskor som tar oss med inn i denne salmo av Anders Hovden.

0: Anna Henriksen har nyligen kommit tillbaka från Sydafrika och Anna Henriksen först så måste vi höra lite om vad din tillknytning till Sydafrika är.
1: Ja, alltså jag var där nere i fjol i 5 månader då bodde jag på ett kyrkområde på kyrka till Norwegian Settlers Church. Då var vi där som volontörer mens vi studerade på digitalt vi i Norge då. Så då var vi där som volontörer och hjälpte till med det arbete där jag drev på med där.
0: Ja.
1: Så vi var på besök i år igen för att se möta folk och besöka i arbete igen.
0: Ja. Men hur läste kommer du i kontakt med det arbetet då? Visst kände du till det förr?
1: Jag gick på bibelskolan i Grimstad för några år sedan och då hade vi skoletur ner dit.
0: Ja.
1: Till den kyrka och till det arbetet och via det så har de där nere kom till Norge och utledde mer samarbete med för exempel Anna La och det blir bara mer och mer ju mer tiden går. Ja. Längre tiden går. Mm.
0: Och så har du lyst att resa tillbaka i sommar eller med vaninde och vad var det som gjorde, alltså vad var det med det arbetet som gjorde att du fick lyst att resa tillbaka?
1: Ja, alltså det är ju något med hoppas i folka och det fällskapet man följer på och den det är något med folka där ja att du får en väldigt sån speciell tillknytning att du får bli en del av det. Vi fick massa vänner och det arbetet jag driver med är så givande. Det är så meningsfullt. Det förändrar så mycket liv med det arbetet och det är otroligt speciellt att få vara med på. Så jag blir väldigt glad i arbetet, väldigt glad i folka. Så det var en hjärtesorg att resa dit därifrån nu i fjor så det var nästan självfullgat att jag måtte tillbaka i år.
0: Vad arbetet går ut på?
1: Alltså kyrka, Norwegian Settlers Church har en bistandsorganisation eller ledningsorganisation som heter Genesis. Och Genesis där har otroligt mycket forskjellig arbete. De har också till community care, de drar hem till forskjellige folk som ikke klarer å komme til sykehus. Det er litt en hjemmesykepleien, bare de driver det gratis, for de har ikke noe sånt der. De har noe som heter Wave of Hope, hvor de tar med seg ungdommer fra slummen, så de skal få en pause fra all kriminalitet, fra gjengmiljø, fra rus. Og så gir de deg en mulighet til et mentor. Og de lærer deg om Jesus, og altså det er utrolig mye. De har masse for barn, hvor de gir dem mat, og de leker med dem, og det er en trygg plass å være som ikke er hjemme. For ofte blir de låst inne hjemme, fordi at det er for farlig til å være ute. Så det er veldig, altså det er mye, mye mer også.
0: Ja, og hva var det du og venninna di da bidrog med?
1: Du, når vi var der nede, så var vi med på det her, vi var med på Nasurf Akademiet, så de kaller det. Og da var vi med og hadde litt ledertrening for de eldste ungdommene. Og så var vi med og bare var der og så deg i det de sto i. Vi var med og arrangerte leirer, både i slummene, men også på kirkeområdet, for både barn og for ungdom. Og det var jo utrolig stas for ungdommene og få kunne komme og sove i kirka og ja, ha en leir borte fra hjemme da, ha litt miljøskifte.
0: Og så tok du altså med masse ullklede til Sør-Afrika. Vi tenker jo kanskje at ull trenger ikke deg i Afrika. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, fordi at jeg vet at det kan bli ganske kaldt der nede. Altså ja, Sør-Afrika er Afrika, men det er helt sør. Det er mange plasser, det blir minusgrader. Når vi reiste derfra i 2025, så hørte vi om at det snødde litt lenger inn i landet. Og sånn som mange bor, altså det er ikke noe som kalles isolasjon. På en måte, det er enten betonghus, da er det bra hvis det er ordentlig sement. Men mange bor jo i sånne her, det kaller det kjeks, det heter skur. Og det er jo bare tynne metallplater, det er jo, altså vinden går jo rett igjennom, så det blir ganske kaldt, og hvis det er 12 grader ute, så er det 12 grader inne, og det er veldig kaldt, og det har ikke noe alternativ sånn som, til ull, sånn som vi har, det har noe som kanskje varmer litt, men det er ikke noe i nærheten av

0: Ja, det var Lina Sandell. Det är Viktor Haramej här I studio. Och ja, vi är igång nu vet du med dessa sångarna våra, Viktor. Eller inte våra, men dina sångar. Och du må ta oss med vidare till, ja, du nämnde något om den första konserten. Du.
1: Mm. Jag gjorde. Musik betydde ju mycket. Och när jag kom då upp I 17-18 års ålder, när jag började köra bil, fick lappen, så var jag ju kassett. Sånt, og satt og spilt mye musikk og mye forskjellig musikk, og så dukket opp et band som heter Jerusalem da, og det var det traff da for ungdommer på meg, og oss som var en gjeng der, så det var ja jeg skal si da frigjørende på et vis, eller jeg vet ikke helt men det traff utrolig bra altså, rock med kristent budskap kan det gå an. Nå var det en del som mente at det gikk ikke an, men det gjorde det, tydeligvis. For oss ungdommer I hvert fall. Og så var det så heldig at de skulle ha konsert I Olsund. Så var det å ta ferge, ja, det var jo før, lenge før tunnelen her, ferge til Olsund, og kjøre inn til Fagerlihallen. Der skulle Jerusalem ha konsert. Det var en upplevelse som jag husker den dag I dag. Det länge sedan alltså. Men en full aula och full track från scenen om Jerusalem. Fullt ungdomar. Ja, fantastiskt alltså. Helt fantastisk. Du var eller du med, tror jag.
0: Var det alltså. och du vet att det för en del du var ju inne på det som var lite äldre än oss för dig var ju det går att säga ett kristen kulturschock.
1: Ja, absolut. Nej, det var ju det. Och det är lite rart för dig som kanske lever nu då och hör på akkurat nu att det var att det skulle vara ett problem att musik musikinstrument då kunde vara ett ett förstörande element I sången det kan du kanske inte förstå nu men det var ju slik den på den tiden att tromme och gitarr och sånt eller I alla fall trommor på Berus det var ju helt godkänt men det är ju kommit sig väldigt och det ja jag tänker på det men I alla fall oss var ju på Berus det men oss syns I alla fall det funkar väldigt fint och det traff sången traff
0: Ja, det var ju knalltydlig förkynnelse. Uffe Kristiansen och gängen, det var ju inte något tull där.
1: Nej, det var inte något tull. Det var rein ord för pengarna. Och det traff budskapet satt som bärde det. Och jag huskar speciellt en sång då, som startade med lite sån tåglyd. Som sån tuff ut från stationen och säger pass på. Pass på att du blir med. Pass på tåggängen nu. Vill du lära mig till emellan vill du ha Jesus pass på
0: Dans. Ja, alla the gospel train där ja, sånt och med Per-Erik Hallin ja. Som ja. Men här är det pass på dem I Jerusalem som ja. En av Viktors många Jerusalem låtar
1: gitarrsolo och ja. Ja, tromme och ja. Nej alltså är väldigt väldigt bra.
0: Ja, men då spelar vi rätt och slett pass på vi här I din följetongen då där vi går igenom Viktor Harams livshistoria med musik.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det er to sanger igjen på spillelista vår I denne timen med musikk med et fokus, og tema har altså vært Pilgrim på vei mot himmelen. Minst du sången var ett svensk koncept så förte till flera TV-program hvor olika svenska artister var samlade för att synge olika sanger. De ska nog få släppa till med varje går I skogar, berg och dalar. Den sangen har en fantastisk avslutning och jag hoppas det kan vara ditt vittnesbörd då I möte med döden och Gud en dag frälst och salig ropa I ditt möte och min herre och min Gud. Og Skruk skal få avslutte denne timen med sangen «Og hvor salig å få vandre». Med det så takker jeg for følge, ønsker på gjenhør.

0: Ja, det var Lina Sandell. Det är Viktor Haramej här I studio. Och ja, vi är igång nu, vet du, med dessa sångarna våra, Viktor. Eller inte våra, men dina sångar.
1: Ja.
0: Och du må ta oss med vidare till, ja, du nämnde dock om den första konsert du.
1: Mm. Jag gjorde. Musik betydde ju mycket. Och när så kom det upp I 17-18 års ålder, när jag började köra bil, fick lappen, så var jag ju kassett. Och sånt och satt och spelat mycket musik och mycket forskjellig musik och så dukade upp ett band som heter Jerusalem. Då och det var det traff då för ungdomar var med och som var en gäng där. Så det var jag ska säga då frigörande på ett vis, eller vet inte helt, men det traff otroligt bra. Alltså rock med kristen budskap. Kan det gå an? Nu var det en del som antar att det gick ikke an, men det gjorde det, tydeligvis. For oss ungdomene I hvert fall. Og så var det så heldig at de skulle ha konsert I Olsund. Så var det å ta ferge, ja, det var jo før, lenge før tunnelen her, ferge til Olsund og kjøre inn til Fagerlihallen. Der skulle Jerusalem ha konsert. Det var en upplevelse som jag husker den dag I dag. Det är länge sedan alltså. Men en full aula och fullt track från scenen om Jerusalem. Fullt ungdomar. Ja, fantastiskt alltså. Helt fantastisk. Du var väl där du med, tror jag.
0: Var det alltså. och du vet att det för en del du var ju inne på de som var lite äldre än oss för dig var ju det går att säga ett kristen kulturschock.
1: Ja, absolut. Nej, det var ju det. Och det är lite rart för dig som kanske lever nu då och hör på akkurat nu att det var att det skulle vara ett problem att musik musikinstrument då kunde vara ett förstörande element I sången, det kan du kanske inte förstå nu, men det var ju slik på den tiden att tromme och gitarr och sånt, eller I alla fall tromme på B-huset, det var ju inte helt godkänt, men det har ju kommit sig väldigt, och det ja, jag har inte tänkt på det, men I alla fall oss var ju på B-huset, men oss syns det I alla fall det funkar väldigt fint, och det traff sången traff.
0: Ja, det var ju knalltydlig förkynnelse. Uffe Kristiansen och gängen, det var ju inte tull där.
1: Nej, det var inte tull. Det var när jag nog får pengarna. Och det var, och det traff budskapet satt som bara det. Och jag huskar speciellt en sång då, som startade med lite sånt tåglyd. Som sån tuff ut från stationen och säger till pass på. Pass på att du blir med. Pass på tåggängen nu. Vill du lära mig till emellan? Vill du ha Jesus pass på?
0: Dans. Ja, alla The Gospel Train där, vet ja, du, sånt, och med Per-Erik Hallin.
1: Ja,
0: som,
1: ja.
0: Men här är det pass på dem I Jerusalem som ja, en av Viktors många Jerusalem-låter.
1: Gitarrsolo och ja. Ja, tromme. Och, ja. Nej, alltså, är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, men då spelar vi rätt och slett pass på vi här I din följetongen då, där vi går igenom Viktor Harams livshistoria med musik.

Ulf Kristiansson ska få lov att avsluta med Lina Sandell sin sång Jag kan inte räkna dem alla. Och med det så tackar jag för dagens gode gamle och önskar dig en fin dag till vi hörs igen nästa gång.

När jag var guttunge så hade jag en dröm och det var att lära mig att spela trekspill. Det blev med drömmen och jag vill ju tro att både föräldrar mina och andra som har bott I hus med mig upp genom åren kanske inte är helt missförnöjd med det, men hvis du först lär det så är det ju en fantastisk instrument och det är ett instrument som har haft och har stor plats I många kristna sammanhang. Nu ska vi få VKs trekspillsang lite annerledes enn han var kanskje forrige veke. Det Emilia Lindberg som skal få synge. Hvem som spiller trekspill, det vet jeg ikke, men hun synger den svenske lesersangen Min kung og jeg, vi vandrer samme veien. Min kong og jeg, vi vandrer samme veien. Og så skal Marte Belsvik Stavrum, hvis du vet hvem hun det vet faktisk ikke, men hun skal få synge en sang som den godeste Grundtvig skrev I sin tid. Morgenstund har gull I munnen, og det det jo noe I, vil enkelte si, og så skal vi ha en ny hyggelig gjest, eller ny hyggelig gjest inn I programposten, som, hvor vi har en gjest som forteller litt om sin sang. Men nå altså Emilia Lindberg som skal få representere trekspillet I denne ukas gode gamle.

0: Så ska vi höra ett liveupptag med Larry Ford, hvor han, ja, man säger, delvis syng och delvis prata Jesus saves, Jesus frälser. Han har brukt hela sitt vuxna liv som musiker och som pastor och som förkynnar och förmedlar av detta budskapen att Jesus Kristus han frälser människor. Han blev som tenåring upplärd eller fick musikalsk upplärning av en italiensk sanger och broras han hette Bruce han blev en av USA:s främste opera eller är en av USA:s främste operasångare och Larry Ford han började som tenåring då på ett universitet i New Mexico hvor sang och musik var en väldigt viktig del av utdanningen och utdannade sig då innanför sang och musik både klassisk sang och musik men jag vet inte kvart så har han då utvidgat repertoaren sitt nog så betydligt. Han var ikke så fulle gammel når han ble oppdaget av en del grupper, og det endte opp via via at han havna inn som sanger I den legendariske James Blackwood Quartet, og James Blackwood han jo mann som blir kalt Mr. Gospel, og var en av de aller største legende og foregangsmenn for sang og musikk og gospelmusikk I USA på 50, 60, 70, 80-tallet, og frem til han døde på begynnelsen av 2000-tallet. Och det var nog en väldigt stor dörröppnare för Larry Ford. Nu ska vi höra henne säga ett liveupptag, lite sång och lite prat.
1: Jesus saves.